Badago hemen aste nagusia eta berarekin batera Metro Bilbaoren zerbitzu erraldoia, 9 egun eta 9 gau 24 orduz gelditu gabe. Zeu ere gelditu ez zaitezen eta arinago eta seguruago mugitu zaitezen. Goza ezazu aste nagusiaz bete-betean Metro Bilbaorekin.